Intiu tuta ko ya ta kun te wa ke na ko te ga intiu sen ko ga for chipe one Alberta si intiu sen si i o kun si ko so honen o so to ko so ko ko ta ni si si sen ting ko so ta kwe pa cha si ya sa o kun si na kyo no na ki ko so ko ko si ke ni si si honen no o ku so ta ni so ke ko la ya sa o kun si honen o so to ko so ko ko si ke ni si si honen o so la ko so ta Deni nu kosi kasanindi, honen otsen dingus ogo ko. Chink eni sisi honen otho togos, la keon otho togos o nisi. Had u desi gola gogunsi, na keon ogus ogo ko, dani sisi honen ogus onda. Lidi kosi te lerenatse, na keon ogus ogo ko, chink eni sisi honen o dingus onda. Yati doko, Na keo no dingu zu go kong, ta ni si si son lai gu zonde. E chao tine kosi na keo no son lai gu zu go kong, kui ni si si honen o lo tongu zonde. Gu zo son bak e go ga, e jo son bak e si ya zai go gu si gu zo na keo no na ke gu zu go kong, xin ke ni si si na keo no na ke gu zonde. Ga mi ti si go gu si gu zo honen o la dingu zu go kong, Dani, si si honen o lo tongo zo taon o lego zo ninsi. Wigwi ti si ik ogun si, honen o zen dingo zo go kong. Dani, si si na kiono zen taigo zo so na nogo zo ninsi. Kwe zai ko si, honen o la dingo zo go kong. Dani, si si honen o son laigo zo nda. Tulit a si, cho denele, honen o taigo zo go kong. Dani, si si honen o dingo zo nda. Tegu singula chodanen le, honen o taigo zu go kong, da ni si si honen o dingu zonde. Dile ne gula chodanen le go zu honen o gu zu go kong, da ni si si honen o la dingu zonde. Rati ni kosi ya zek o gu si, honen o zen taigo zu go kong, da ni si si na kyo no na ki gu zonde. Gapa mi tu si indu sen gua o gu si go zu lo to gu zu go kong, Shink any sissy nak yon no goes on there. And nak he kosi yazak ogunsi, honen o tigers o go kong, queen is sissies and tigers on there. Tat la kosi yazak ogunsi, honen o dingus o go kong, goes o queen is sissies and tigers on there. Dit resin du sengora, yat atagunt awo, a kehena guita.